0: اس لیے بینتو والی کہا گیا۔ پہلے اس کی دھارا کا بہاؤ بہت تیز تھا، ویگوان تھا، اس لیے ویگوتی کہا گیا۔ وہی بگڑتے بگڑتے ویتروتی اور اب بیتوا ہو گیا۔
1: پران کتھاؤں میں ورتاسر نامک دیتیہ کا الیکھ ملتا ہے۔ پران کانوں کے انوسار اسی نے مہا گمبھیرا کنواں کھودا جس میں سے بیتوا پرواہت ہوئی۔
0: کتنا وچتر ہے کہ جس ندی کو دیتیہ نے پرواہت کیا وہ لگاتار لوک منگل کرتی رہی ہے، اپنے تٹ پر سنتوں کلاکاروں کو جنمایا ہے، جیسے اورچھا کے تنگارن چھیتر میں تنگ ریشی۔